0: Nidrugnanagh an gudfachlugu imi gaulugu bugirtni 8:30 mi chwani KYUK 6:40 a.m.
1: Litnaulgi tachgat ntalla gagatki awaatit nubbait staqlugu taliwin kaktlu gilu. Ikaayuklita litnaugh dogaalgat talla gsugu ngaabudu.

Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullerkaa uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liiqquraallerkaat pitkluku.